Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har hvertfall en lytter som under 50. Ten CC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transhistorie, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, gjør det kuttet her.

november I Nederland, nærmere bestemt Utrecht. Da det Leges Hu-festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billetter dette, uten å dra på selve Leges Hu-festivalen som utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hold, der skal med professor kurere 24 timer I

sommeren så kom det en skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Boom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange her vi kunne spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Foo.

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen der, On the Mountain Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This one.

0: skiva er Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac er med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nu, nu, nu, nu, nu, nu. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nu. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for Rebel Music. The lyrics, tapes.
1: To know that reggae music was the foundation of all music. Reggae music is the root of all music. The only music with life. The only music that wake up the slumbering mentality and bring people into reality.

Dave, fight, stand firm. Vi kjører et kutt her fra den skiva. Vi kjører et kutt her. We them war. Dette Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah. Radio Rock.

er hvordan DJ sprang. Vi skal bare ta rulle oss ut av studio. For Tomar Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Her hvor det DJ sprang torsk. Hva mer er det å si? Vi høres neste lørdag. Men det var ikke denne vi skulle spille. Vi kjører dette nye single The Blackout Joy fra England. Vi lager John inn. Så får vi danse oss inn i lørdagen. Ha! I and I. Yo! I will treat each other so as a people. And we don't burn evil. Sure. I'm more love, you know, man. Watch this. Charlie.

0: Det består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen er ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, er født og oppvokst i Skottland, kom til Norge i 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet i NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet er en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som er det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: Ja, det er nesten som folk har glemt at jeg er fotojournalist og kunstner, og folk kaller meg for vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, selvbuddamen til og med. Det startet med den håpløsheten, å være oppgitt, og føle at man hadde lyst til å bidra, til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke noe å rope i gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi er sånn doer, ikke sant? Det er ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt, og da tenkte jeg at det er ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke, og da var det med 4 farger, og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine Needs You, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske, som sa, your country needs you.
2: Yeah.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook, og jeg vil være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig ukyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp, for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det er masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at, ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000, men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk, og det er i form av en gave som er et par votter, hvor det er palestinske farger.
2: Du er på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan, for det første er de veldig gode, det er pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo Free Palestine, og jeg synes det er bare meningsfullt.
1: Samtidig er det historiefortelling, fordi når folk sitter på, i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som er med. Vi har en som er kirurg, vi har en som er advokat, vi har en annen som er arkitekt, det er designere, det er folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra, det er ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det er den der...
2: Tenk på mødrene på Møyplassen, som er forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ikke sant? Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva er det du strikker? Folk er alltid interessert i, hva er det du strikker nå? Og jeg strikker for selv bevåte for fred. Hva er det for noe? Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive historiebøkene, hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det er en tankevekker, fordi plutselig, det er ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det er noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina, at dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her, og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her er de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de testdrikkerne. Det er et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det er rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 testdrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som er kjernen i designteamet, det er Katrine Holnes, og så er det Jorunn, og så er det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det er så gøy å jobbe med disse folka, fordi de er skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de testdrikkerne. Og det er utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det er folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, er et riktigere ord, fordi når vi selger vottene våre, så går ingen donasjonene til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at riktig. Pengene du betaler for dette ja. Går?
1: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
2: Ja.
1: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
2: Ja. Det var såpass nytt, hadde du fortalt det, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på... Hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som, hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser Votne som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke Votne bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvottene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza Liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun Selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er Selby Våtter for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i Selby Våtter for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
2: Ja.
1: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det ha vært selvbevåte for fred.
2: Ja.
1: Ikke
2: det
1: sant?
2: Burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
2: Ja.
1: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
2: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
1: Like å dele,
2: ja.
1: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp Selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig.
2: Ja.
1: hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine båter. Jeg har jo 200 par botter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe botter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Kan du lure på hvorfor jeg ikke bestilte da? Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet, kanskje.
0: Ja,
1: ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting, og så sto jeg tilbake og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart, og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det? Men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme. Og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de,
1: krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba
1: det
0: hun,
1: ja, det endret noe hos den damen.
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en, at det dannet et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så I 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensley, Anne Sender, Akhenaten Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: det var interessant, synes jeg jo
0: ja, så
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der, var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner, så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet, og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et folk som et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at deres at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja, som skal hjelpe mennesker, ja, har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om, fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja,
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur i, men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider, det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg og den lille andedam. Hva er det du lærer barna dine? Din holdning til dine naboer lærer du barna dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang, og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling å ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehage, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mener, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder, liksom I en viss alder. Men det utrolig viktig at I den verden som så polarisert, at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det utrolig viktig. Så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase I gåsøgne som var mer verdt enn en annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der I dag, og du ser det hva som skjedde I Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at I Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang I norske aviser. Bortsett fra 2 små aviser, og det var jo utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Hymnet over Oslo, ja. Den begynte I 2012. Jeg pleide å skrive I norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg. Og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister var med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe. Vi må selv være I den endringen. Eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer I begynnelsen. Og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene. Og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med I den der in-flight-bladet til SAS. SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Altid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben. Ikke sant? Så dette her var også noe som min menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kommer flyvertinne bort til meg, så sier hun, det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet. Så sa jeg, det meg, sa hun, det så stort. Kan jeg ta et bilde sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk. Og, jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Mm. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret, der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner.
0: Ja,
1: eller... mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma.
1: Det er vel det vi trenger.
0: Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg deg fra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte.
1: Mm.
0: Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk,
1: det
0: takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Det er de. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te.
1: Ja.
0: som Gina, som var min nærmeste nabo. Mm. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria, mm. at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Mm. Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer, og kanskje dette et storbyfenomen.
2: Ja.
0: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting, mm. på sånne samlinger.
2: Ja.
0: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
2: Ja.
0: Ja. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg.
2: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
2: Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting av verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60, så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivisme-livet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Våte for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derifra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: 99,3.
1: Jøders navn. Typisk nok et nettsted for jøder som er i opposisjon til Israel, som forsøker å støtte palestinerne, er Not in my name. Ikke i mitt navn. Israel snakker ikke i jødenes navn.
2: Men tror du det en økende antisemitisme i Europa?
1: Fordi Israel har vært heldig med sin propaganda, fordi kunnskapen blant også norske politikere og norske journalister er dårlig om dette, så er det veldig lett for Israel å sause sammen begrepene, og dermed angripe de som kritiserer dem for å være antisemitter. Og på den andre siden vil det også finnes politiske noviser som tror at det å angripe en synagoge har noe som helst med å støtte palestinerne å gjøre. Tvert imot, det støtter Israel og sionistene, og det er jo i seg selv også selvfølgelig en like grusom handling som å bombe kirker og moskéer som Israel nå gjør.
2: Helt til slutt så fortalte du under låta at du har snakket med folk som er i nær kontakt med den palestinske ledelsen, og at de faktisk er ganske optimistiske.
1: Ja, det er ikke den første krigen de er i. Man skal ikke undervurdere lidelsene og den situasjonen det er å være under beleiring og som en svak part i krig, altså igjen håndvåpen mot kampfly, men de ser dette som den eneste veien som verden gir dem mot Palestina. Hvis verden gir dem en annen og fredeligere vei, så vil de selvfølgelig være de første til å gripe den.
0: Radio Rakel, FM 99,3.

Velkommen til Herloid-programmet dette tirsdagen. Du skal få en fin samling av beats, grooves, moods and breaks. Like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around. Først så skal du få Esther Williams med låta Last Night Changed It All.

Yeah, kjære listener, du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Programmet Harold Lloyd, låta Free med Sea Wind. Så skal du få neste låt, George Duke med Brazilian Love Affair.

Ja, kjære lytter, nå hører du George Duke, og det en precursor til West London Sound, hvis du husker det. 2003 cirka, så hadde vi det. George Duke var noe av det de ble inspirert av, og nå skal du få en låt fra den eraen som den ledde til. Det Resonova, Days to Come, i en Ian O'Brien-mix.

Yo, det er Roy Lloyd. Du hører nå DJ Sav med Invaders på V-Recordings 97. Du skal få Dear Ron med Rockers Remix. Oh! Shout out to Protean Productions, man.

Hei kjære radiolytter. Det er helt overraskende og utrolig for meg at det finnes folk som deg der ute som hører på denne her merkverdige mystikken Underground Junglist Rave fra 90-tallet. Du har godt hørt Kenny Ken, The Pied Piper, A-W-O-L mix. Og nå skal du få Origin Unknown med Valley of the Shadows Remix. Her på Harold Lloyd Show.

Ok, kjære lytter, før vi avslutter skal du få en låt til med Beastie Boys fra Pauls butikk, B-Boy Bouillabaisse, og etterpå så skal du få litt grann fransk. Pierre-Jean Gaucher presenterer Zappa, litt fransk Zappa-cover. Alright, høres neste uke.

Jeg må bare starte med å beklage til alle som var på klostringa natt. Det var ikke min mening I det hele tatt at det skulle ende slik. Og nå vil jeg gjerne gjøre opp for meg. Jeg vil at alt skal bli bra igjen. Jeg har bestilt glassmester. Han kommer nå hvert øyeblikk, og han skal ta ruten og sånne ting. Når det gjelder alt som... Jeg velta I barn, så jeg veldig lei meg for det, og beklager det veldig, og det skal også erstattes på alle mulige måter. Og så håper jeg endelig at jeg kommer inn I kveld.

steder som har med radio å gjøre, så skal jeg ha et apropos-stup I dag. For Jonas Gahr Støre har fortalt oss at det på tide at vi forbereder oss på krig, og naboen har begynt å preppe noe voldsomt, og jeg har liksom kjelleren full av fiskeboller, erter, kjøtt og flesk, og 30 dunker med vann. Ja, så vi lager rett og slett et stup om krig, og det ganske mye fine sanger som lagd om tema krig, så de får det høre I dag.

0: Det må da være en bedre måte å løse problemer på. For eksempel bare ring en glassmester eller gjør et eller annet som som funker, ikke sant? Du trenger ikke for hver pris å kaste bomber og granater på folk. Folk, det ikke alle som så glad for det. Det var Frankie Goes to Hollywood, War, originally performed by Elvin Starr. Fikk jeg sagt det, ja. Her en av mine andre krigsfavoritter.
1: Hi, kid.
2: Hello, sir.
1: What you wanna do, boy?
2: Well, I don't really know.
1: You wanna go back to school, kid?
2: Not really.
1: Well, you wanna go to work, boy?
2: Uh-huh.
1: You wanna dig potatoes, son?
2: No, sirree.
1: What you wanna do, boy?

Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Ja, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammen og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunners, Geezer, go Weaver, a Freezer, can I?

nu skoen ei til grått fiskelu skoen ei til grått fiskelu er cut out av gøss. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianer. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa Friends and neighbors. Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. Right? Right, sa vi. For slik er det. Norge har, sa presidenten, i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregime i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tillit til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å betjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetting og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go gunner.

Red Spice, sa en oldtimer og slo i stein. Folk som driver på å kritisere Godzown Country er ikke annet enn goddamn Red Spice, som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre. Og det er å gi dem en napalmbombe i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, Savi.

0: Unaito, Grotfistler, a cutout on Gus. Natten var full av ulver og indianer. Ulver og indianer og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Six mechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrivet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Shutta. Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmatten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har hvertfall en lytter som under 50. TNCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig. Vi vil ikke

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med den norske gruppa Mayhem, med en coverversjon av den engelske gruppa Discharge, In Defense of Our Future. Og sammenhengen at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har valgt ut et program med coverversjoner til oss. Og hva fascinasjonen med coverversjoner?
1: Ja, det finnes jo enkelte som purister som ikke synes at coverversjoner noe gøy, og som nei, vi må høre med originalbandet og ikke sant, i det hele tatt. Men jeg jo fascinert over det at du kan nærme deg låter fra en helt annen vinkel, kanskje spille med helt annet arrangement, helt andre instrumenter, annen toneart, annen tempo, kanskje bytte fra mannlig til kvinnelig vokal eller omvendt, og lage noe helt nytt, men som samtidig en del av et eller annet, som en del av en tradisjon. Og at det er liksom, for meg blir det veldig sånn primitiv tenking at det er kun den som har lagd låten som kan framføre den. For sånn var det jo ikke innenfor musikken fram til man fikk liksom pop- og rock-idolisering på slutten av 50-tallet. Og på den tiden var det jo heller ikke, skrev man jo heller ikke egne låter. Elvis skrev jo aldri en låt i hele sitt liv. Så det først på 60-tallet, når dette med Beatles og alt det kom, at man folk måtte begynne å skrive sine egne låter, og at det var en greie, og at låter måtte framføres av den samme personen som hadde skrevet den. Men nå jo for de fleste gamle rockestjerner i ferd med å bli veldig gammel, og kan enten ikke reise på turné lenger, eller de kommer til å dø en kort tid. Og da tenker vi at vi må legge bort dette her, og så må vi ta vare på låtearven, og så må vi godta at hvem som helst kan skrive låtene, hvem som helst kan framføre de, og at det kan... og at mye fruktbart kulturelt kan oppstå på den måten. Da. Så vi hørte da fra Mayhem, fra deres atavistic Black Disorder innledningsvis, en Discharge-låt, og det, der ser du jo litt sånn artig inspirasjon som Mayhem har hentet fra punken, der de gir ut en EP der de cover både Discharge og Dead Kennedys og Rudimentary Peni og forskjellige punkbander. Så det er jo litt artig også å kunne se inspirasjonskilder når du ser hvilke band som man velger å gjøre cover av, sånn som for eksempel Metallica gjør på Garage Days albumet sitt. Så denne delen som er den fjerde og siste i denne runden av coverversjonprogrammet, og det 15. i alt hvis vi teller med de programmene vi lagde i fjor, så har vi tatt kun punk-orienterte låter. Så vi hørte da en cover av en punk-låt innledningsvis, og... Nå skal vi over til en liten Ramones-avdeling, og først til Shonen Knife fra Japan, som i denne sammenhengen også kaller seg for Osaka Ramones. De har da gjort en versjon av We Want The Airwaves, som var den første singelen fra Ramones sin LP Pleasant Dreams. Kom i 1981 og produsert av Graham Goldman fra Tennessee. Denne coverversjonen er spilt inn i 2011. Så skal vi høre Ramones selv spille Rolling Stones sin Street Fighting Man, som er en rarity, en bortgjemt låt med Ramones, men den er å finne som bonusspor på den utvidet versjonen av Too Tough to Die-albumet fra 84. Dette var da en single for Rolling Stones som kom i 68 i USA, men den kom ikke ut på single i England fra 1971 av en eller annen grunn. Og så skal vi høre et band som kaller seg for Ramones, altså M-O-U-N-S. Deres konsept er at de skal være som om Beach Boys hadde blitt spilt av Ramones. Litt samme ideen som Beatallica, som da høres ut som Beatles framført av Metallica. Her har vi da Beach Boys framført av Ramones, uten at det Ramones. Og vi skal høre In My Room fra albumet Rockaway Beach Boys, som kom i 2009. Opprinnelig var dette på det tredje albumet til Beach Boys, Surfer Girl fra 1963.

0: Dagens Uhørt et spesial med punk-cover-versjoner, og det kan vel ikke bli stort mer punk enn The Ramones? Først Ramones tolket Shaun & Dyth, så Ramones tolket The Rolling Stones, og så Ramones tributebandet Ramones.
1: Og vi tolker jo dette her vitt, så det kan jo være andre band som ikke punk, som spiller punk-låter i en ikke-punk-stil, og det kan være punk-band som spiller låter som ikke punk opprinnelig i en punk-stil eller en annen stil. Hvilken som helst stil egentlig. I den neste bolken skal vi høre britiske Toy Dolls, et veldig humorpreget punkband, men også et gnistrende godt musikalsk band og et fantastisk liveband. De skal gjøre sin versjon av Europe sin låt The Final Countdown, en av 80-tallets største hits. Den kommer i 86 på single og album med det svenske bandet Europe og toppa listene i en 10-12 land, nummer 1. Vi har jo tidligere spilt Laibachs versjon, som vi er spesielt glad i da. Laibach jo et veldig kjært band for oss, men nå skal vi da høre Toydolls versjon av The Final Countdown. Og her har man erstattet keyboarden med kazoo, så det kan jo ikke bli lekkere rent musikalsk. Og så skal vi høre fra to forskjellige G.G. Allin-tributplater. Først et band som heter First State Thrill Killers, og låten Unpredictable, som opprinnelig fra debutalbumet til G.G. Allin, Always Is, Was and Always Shall Be, som kom i 1980. Men som fremdeles var litt mer sånn pop-punk, litt mer sånn uskyldig i stilen, den godeste G.G. Dette fra tributalbumet Born to Raise Head, utgitt på Feedback Boogie Records i 2000. Og så fra tributalbumet Straight to Hell, utgitt på Crazy Bastards Records i 1998, så skal vi høre noen som kaller seg for Iommi Stubbs framføre Son of Evil. Dette jo da en country-låt fra G.G.'s country-album Carnival of Excess fra 1995, og den framføres mye i samme stil som den var opprinnelig. Lord,

0: Der hørte vi velkjente Toy Dolls tolke den enda mer velkjente Europitten The Final Countdown, og så to litt mindre kjente band tolke den definitive dirtpunkeren G.G. Allin.
1: Ja, vi har jo vært innom han før og spilt av disse tributplatene og andre låter. Det mange som har coveret G.G. opp igjennom. Vi skal til en liten tributealbum-avdeling der vi skal spille fra, fra noen forskjellige tributealbum til bestemte band. Og først har vi et dobbeltalbum som kom på Crispin Glover Records i Trondheim. Og Crispin Glover Records er også en platebutikk som anbefales at folk stikker innom, hvis de er på de trakter. Det kom da ut i 2009, og det var en tribut til Patrick Fitzgerald, en britisk punkpoet, som hadde vært en del i Norge. Det finnes en liveutgivelse av han fra tatt opp i Norge. Og den låten vi skal høre var opprinnelig på en CDR-plate som kom i 2006. Det muligvis også finnes på andre plater, men i originalversjonen med Fitzgerald. Men vi skal i alle fall høre et ensemble som heter All Trouble, framfor låten How the Fuck. Og så fra et tributealbum til det britiske bandet Crass, anarcho-punk-bandet, så skal vi høre visesangeren Jeffrey Lewis fra New York spille Systemic Death, en låt som opprinnelig var på Crass sitt album Penis Envy 81, og som ble gitt ut i coverversjon på 12 Crass Songs på Rough Trade i 2007 med Jeffrey Lewis. Her det vokal av Helen Schreiner og Crystal and Angela, som også kaller seg for The Baby Skins. Så hadde vi vel planlagt et par låter fra et tributplate til Dead Kennedys. Vi skal høre Mojo Nixon and the Toad Lickers spille Winnebago Warrior fra Virus 100 på Alternative Tentacles 92, et tributalbum til Dead Kennedys. Låten er opprinnelig fra Dead Kennedys album Plastic Surgery Disasters fra 82. Vi kommer tilbake med en låt til fra den senere. Vi skal høre Exene Cervenka og Henry Rollins fra et tributalbum til Black Flag, en låt som heter Wasted, som bare er rundt 50 sekunder lang, både i originalen og i coverversjonen. Dette er fra albumet Rise Above, til inntekt for The West Memphis 3. Det var tre gutter som var uskyldig dømt for drap, så det ble lagd fire dokumentarfilmer om, og i bok, og veldig mye skjedde av aktivisme rundt det, etter de hadde suttet i fengsel i mange år. Han er inne til og med dødsstraff hengende over hodet, så ble de sluppet ut til slutt. Men ingen andre har vært arrestert og dømt for de samme drapene. Henry Rollins, for å samle inn penger til denne kampen for frifinnelse eller frigivelse fra fengsel, samlet massevis av vokalister til å synge på 24 Black Flag-låter, og dette kom da ut i 2002. Låten er opprinnelig på albumet Wasted Again, og utgitt med Black Flag på SST 87, som er samleplate. Og også på First Four Years er annen samleplate på SST, som kom på kassett i 83, på LP i 86 og på CD i 1994. Siden den låten bare varte i 50 sekunder, så skal vi unne oss en låt til fra samme plate, nemlig No Values, fremført av Hank Williams den tredje, som da er barnebarnet av den kjente countryartisten Hank Williams og sønn av den ikke fullt så anerkjente countryartisten Hank Williams den andre.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema punk coverversjoner. Og det korte låter, så der fikk vi hele 5 låter på rappen. Og sist 2 coverversjoner av amerikanske Black Flag.
1: Og vi skal over på et annet legendarisk amerikansk punkband fra Vestkysten, nemlig Bad Religion. De jo litt yngre og startet ikke opp fullt så tidlig som Black Flag, men de kom i gang på tidlig 80-tallet. Det ble laget et tributplat til Black Flag, til Bad Religion i 2010 som heter Germs of Perfection. Jeg tror kun den finnes som nedlasting. Vi skal høre en artist som heter Ted Leo spille Against the Grain, som titellåten fra Bad Religion sitt album som kom i 1990. Og så skal vi høre Emily Davis, som også kjent for å ha gitt ut plate sammen med sitt backingband The Murder Police, og også flere soloplate med egne skrevne låter. Hun startet på en måte sin musikkarriere med å gjøre Bad Religion covers på akustisk gitar på YouTube, og mange av de ligger ute fremdeles. Og vi skal høre en av de, nemlig News from the Front, som en YouTube-video fra 2009. Og låta var opprinnelig på albumet Stranger Than Fiction, som kom ut i 1994. Og så skal vi høre fra samlealbumet Germs of Perfection igjen, Tribute to Bad Religion, en artist som heter Frank Turner, og en låt som heter My Poor Friend Me, som spilles i litt sånn akustisk retning den også. Og en ting som Bad Religion ikke ville avsløre, at Greg Graffin og Brett Gurewitz i alle år hadde skrevet alle låtene på enten akustisk gitar eller piano. Men det ville jeg helst ikke snakke om høyt da, for at fansen kunne tro at de var mindre punk rock hvis de hadde hørt at de drev på med akustisk gitar og piano. Men i nyere tid så har de jo gitt ut spesielle utgaver av enkelte album med bonuslåter da, i akustisk versjon. Og Greg Graffin har jo også vist seg som en roots-artist som har gitt ut flere samleplater med låter der han bare er backa av akustisk enkel instrumentering eller piano. Så sånn går det med punkrocken, bare tida får gå, lenge nok. Og så til slutt i den bolken så skal vi inn på Metallica og deres inspirasjonskilder fra punken, og det er spesielt Misfits da. Og de har da satt sammen en medley av 2 forskjellige Misfits-låter som kom ut på 2 helt forskjellige tidspunkt opprinnelig. Last Caress og Green Hell. Denne låten finner vi selvfølgelig på Garage Days Inc. av Metallica fra 98, og kom ut opprinnelig med Misfits på Beware-EP'en i 1980 for Last Caress, og så Earth AD-LP'en for Green Hell i 1983.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema punk-coverversjoner. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et heidundrende program med coverversjoner til oss.
1: Ja, punklåter så kort at vi tar to låter på slutten i stedet for en, sånn som vi ofte gjør i våre programmer. Så vi skal til Boston og bandet Dropkick Murphys, som en slags kryssning av punk og isk folkemusikk, og de har gjort en cover av Fortunate Son, den antimilitaristiske låten til Creedence Clearwater Revival, som jo handler om at de som da født med sølvskje i kjeften, de reiser jo ikke i krigen og ikke nødt til å tjenestegjøre i forsvaret, som for eksempel Donald Trump, som fikk en fake legeerklæring sånn at han slapp å gjøre noe som helst. Da. Så det en låt som kan dras fram igjen og igjen, og den ble jo selvfølgelig dratt veldig fram av punkband rundt den tida Bush Junior var president, for han var jo definitivt en fortunate son. Så vi har hentet den låten fra Singles Collection Volume 2 1998-2004, utgitt på Hellcat Records i 2005. Og dette var opprinnelig en single for Creedence i 1969 og kom på albumet Willie and the Poor Boys samme året. Men de fleste kjenner jo Creedence Clearwater Revival først og fremst fra samleplate. Og så har vi klemt inn et lite bonuskutt og avslutt med samme band som vi åpnet med. Vi hadde jo Bloodstains av Agent Orange framført av L7 fra Los Angeles. Nå skal vi vende tilbake til L7 og også vende tilbake til Dead Kennedys. For på tributealbumet Virus 100 så gjør L7 låta Let's Lynch the Landlord. Og den har de også med på sitt eget samlealbum Fast and Frightening, som vi tidligere har vært innom. Så tusen takk for at du hørte på disse coverversjonprogrammene på Radio Rakel, og dette programmet i særdeleshet.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Tomorrow may be vanished, jeg rett I å gjette på at det en slags engelsk oversettelse at morgendagen kan bli borte.
1: Muligens Erland har jo gått litt inn på tekstene I boka våre.
2: Jeg har jo det, det spørs om jeg husker alt det der da. Vi har skrevet et kapittel der at vi egentlig har bare sortert litt hva Prunes skrev om, altså hvilke tema de jobbet med I forhold til tekstene, og delt inn I ja, var det 5 forskjellige kategorier egentlig.
0: Prudence har liksom litt bedre engelske tekster enn The Pussycats, så det kan I det minste fungere for et norsk publikum som snakker engelsk som fremmedspråk.
2: Ja, du hører jo på, altså dagens norske artister sønger jo engelsk som engelskmenn for å si det sånn, altså du hører jo på en måte ikke at det en nordmenn som sønger. Det har jo noe med hvordan samfunnet har utviklet seg, men Prudence, den hører du godt at den sønger med norsk aksang, og det har jo vært snakk om at Prudence skulle nei, at de skulle prøve å lanseres det har vært snakk om både Tyskland og USA og England og det ble jo aldri noe av det og man kan jo kanskje tvile på om det hadde blitt av det, du hører jo blant annet at ABBA sleit spesielt I USA på grunn av den svenske aksangen og Prudence hadde nok kanskje enda en tanke dårligere engelsk uttalelse enn det ABBA har, vil kanskje jeg påstå, så ja
0: Men engelsken deres, den god nok for Danmark og Sverige?
2: Ja, det nok, altså, det vil jeg tro.
1: Skulle tro den dug der,
2: ja. Ja.
0: Hvor mange av de 700 konsertene har etterlatt seg skriftlig tilfang og anmeldelser eller noe sånt?
1: Vi har jo hentet mye fra lokalavisen I forhold til det vi har funnet av kritikker, da. I etterkant av konsertene. Ikke så mye på samfunnsutspillingen, for det jo ikke dokumentert, men I hvert fall veldig mye I forhold til konsertet dokumentert gjennom aviser. Og, hva skal jeg si for noe? Det ikke mange dårlige anmeldelser. Og nå har vi ikke sensurert bort dem.
2: Nei, det har jeg ikke bare tatt med det gode, men vi fant veldig få. Spesielt så ser vi det på en turné de hadde høsten 73 sammen med Aunt Mary, en sånn dobbeltkonsertturné, der de spilte, og det jo den turnéen som var egentlig mest strukturert. De spilte 6 dager og 1 dag fri, og så 6 dager og 1 dag fri. Startet på Østlandet og langs hele Vestlandet, eller Sørlandet og Vestlandet, oppover Møre, Trøndelag, helt opp til Tromsø, var de stoppet I Bodø? Nei, det var Tromsø, ja. Da hoppet mot Mary, ja. Prudence fortsatte jo til Finnmark, de kunne ikke gi seg med det turen igjen. Men da var det veldig mye anmeldelser å se, og gjennomgående så får Prudence veldig god kritikk, og Aunt Mary får dårlig kritikk på at de spiller alt for høyt, og at de ikke kommuniserer med publikum. De hadde jo veldig lange låter, og snakket ikke noe særlig mellom låtene, I motsetning til hva Prudence gjorde.
1: Vi har gått bevisst tilbake til

0: aviser i samtid. Det som kom ut i 72, og så leste dem fortløpende. Strengt tatt og klart, da var det lettere å kunne skrive historien enn å bare skrive ut av husken, da. Det har kommet erindringsbøker, men klart det, når du skriver ut fra husken, så blir det liksom litt annerledes, blir en litt annen bok, da, enn når du bruker de kildene som fra da til det samtid, da.
1: Det jo ikke bare Nasjonalbiblioteket som har vært håper å si, veldig møtekommende. Vi fikk også tilgang til Klubbsjus arkiv, som LO-arkivet oppbevarer, og kunne gå inn der og se hva de gjorde på Klubbsju, og det fant vi også unike ting som vi har avbildet i boka. Kontrakter og flyers og litt forskjellige sånne ting som vi synes interessant. Det litt, noe av det greiene inne her litt nørdått, og nå kanskje mer allment lesestoff.
0: Det jo ikke bok du trenger å lese fra A til Å. Du kan Nei. Gå inn og lese kapitlene, eller lese om turnéene, eller lese om bussene, for eksempel.
1: Eller instrumentene. Vi har et langt, godt kapittel om instrumentene, satt i sammenheng med, oppå seg, når de instrumentene ble utviklet, og Prudence sin bruk av selvfølgelig, men det har vi jo hatt hjelp til å gjort. Vi har ikke greid å skrive alt selv, så vi har fått hjelp til det, og det synes jeg, for min del, var det et veldig interessant kapittel ja. Å lese.
2: Hvordan har en konsert med Prudence artet seg? De spiller jo ikke det sånn et konsert, et sett på stor rockeklubb. Sånn rockeklubber eksisterte vel ikke tidlig på 70-tallet en gang?
1: Det var Klubbsju da, som de etter hvert spilt veldig mye på. Det var rett etter Carl Vey at de fikk første booking av det, hvis jeg ikke husker helt feil. Børge, du må...
0: Ja, jo, de spilte på Klubbsju før Carl Vey, gjør de ikke det?
1: Ja, kanskje det, men rett før da.
0: Rett før, ja.
1: Ja, i 72, altså. Så det var vel, og det var vel også Aurora i Oslo, var vel en rockeklubb.
0: Skippegata var veldig populær.
1: Men stort sett så spilte de jo, altså de hadde jo, spilte jo på Samfunnshuset, og det kunne være ren dans, eller kunne være en kombinasjon av en konsert og dans, altså, eller ren konsert, det variert litt. Til og med på siste turnéen, når de egentlig dro rundt på høsten 75 og spilte stort sett konserter da, så ble det annonsert på Vestlandet i hvert fall flere plasser at det var dans med Prudence, selv om det da var på en måte et rockorkester som skulle spille en avskedskonsert. Så
0: det blir jo sagt at når de var de dårlige så fungerte det veldig dårlig på en kveld, men så var det topp, så var det virkelig topp igjen da. Andy Rodin sa at når de spilte tre set på Samfunnshuset så var det trøkket når de begynte å komme ut på andre setet, og siste setene da var det artigere mye bedre enn nesten konsertet sånn. Det fungerte utrolig bra.
2: Men har de spilt? Nei, det har de ikke. De har ikke hatt et sånt danseband-sett og spilt på treff med låter som Soleil, Soleil.
1: Det tror vi det.
0: Nei, men de spilte jo, altså, det er et sånt skille her da, at de spilte jo coverlåter før første LP-en, i stor grad. Men i etterkant så spilte de jo låter, og The Band for eksempel, de spilte G.G. Kale-låter.
1: Men det var ikke pop-låter, så det var mye mer, altså, det var mye mer i det musikken de likte. Ja. Og det var rock, altså det var ikke enkle pop-låter som var på hitlistene, det var det veldig sjeldent.
0: De var ikke der.
2: Nei. Det et kulturelt ett nivå over ja, det danseband-nivå.
0: Ja, så altså, de spilte låter de likte selv, som de var jo veldig, Åge var jo veldig innført av The Band etter hvert, sant? Ja, og de kovret jo låter der. Og G.G. Kale ligger jo litt i, ikke amerikanergata, men det var jo musikk som lå, amerikansk musikk der som de likte.
1: Og Gjetter og Søl spilte de mye av, så ikke bare de to låtene de spilte inn i Morsjøen, men en del andre ting også. De oppdaget jo dem ganske tidlig og ble veldig inspirert, og det var jo der fløyta til Prudence kom fra. Det var jo Andersen sin fløyte på en måte. De syntes det var tøft.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med forfatterne Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier, som har skrevet boken Prudence Hairy Fairies. Og det der var Into the Fire, Prudences coverversjon av en Deep Purple-låt som kom ut som gruppas første single på Experience Records. En meget sjelden single, kom ut på et for lengst nedlagt selskap i Morsjøen, på en muntlig kontrakt. Og at ingen har is nok i magen til å hevde at det i og med at det ikke eksisterer noen kontrakt, så har ikke de rett til å sitte på de låtene heller. Fordi singlene har jo aldri vært gjenutgitt.
1: Det har de ikke.
2: Under en låt, det den der Kom, bli med til København, har vært gjenutgitt på en, sånn, en litt sånn obskur CD.
1: Eller forbudte NRK-låta, var det ikke det?
2: Ja. Men ingen av singlene har kommet ut. Det kom jo en LP på, jeg sier LP, og CD, for den som skyld, for 30 år siden, på et lite selskap i
1: Skien,
2: ja. Colors Records, drevet av Jørn Andersen. Han ga jo ut en god del av låtene fra arkivet til Øybakken, da, som Prudence spilte inn. Men de singlene ble ikke med der. Det var tenkt som en eventuelt en volume 2, da. Og det veldig synd at det ikke har kommet ut, for det, spesielt den andre og tredje singen er veldig tøft da.
0: Jeg burde kanskje komme i gang med å prate om de platene som folk faktisk har en sjanse til å få kjøpt seg, men jeg var ikke helt ferdig med den tidlige experience-perioden. Altså, hvem som er med på hvilke låter, jeg har inntrykk av på Colors-skiva, så er det basert på gjetning. Er det William Hakkvåg fra Zoo med på noe av det der?
2: Ja da, han er med på en par låter han da, og Jan-Erik Moe fra Steinkjer er med blant annet, og Per Formo var med en tidlig besetning av bandet. De bommer det kanskje litt da, men ikke, de hadde, han Jørn hadde vel kanskje ikke de samme kildene som vi hadde, men han snakket med gutter, men klart det er selektivt hukommelse til 50 år da, det er litt der egentlig, eller det var jo ikke 50 år siden da, men likevel de
0: det føltes som 50 år.
2: Ja, det føltes som 50 år, så men det er det være Jørn for at han fikk gitt ut det i sin tid. Det, men det finnes en god del andre låter som ligger i Morsjøen da, Jethro Tull-låter blant annet. Living in the Past er jo Plain Time, for tidligere Jethro Tull er jo eksisterer jo der, pluss flere sjølaget låter som aldri kom ut, og låter som blir spilt inn på nytt igjen i Oslo for Polydor. Og der har du jo, det er jo egentlig strengt at blåkopier da, som blir spilt inn i Oslo av 14 Pages og What Man Is Made of Man og Going Through This Life. De er veldig lik, strengt tatt da. Pluss at de spilte inn en god del andre låter som var tenkt å bli gitt ut da, på en LP hos Øybakken, men som da stoppet fullstendig opp når de signet med Polydor i sin tid, eller i 72.
0: Etter første singelen så har det vært slutt med coverversjoner på plate. Når bandet skal være proft, så må det originallåter til. To tredjedeler av Åge Aleksandersen, en tredjedel av Per-Erik Valdum, og så en sjelden gang en Terje Tysland låt når det ledig plass på en plate. Håpet er for at de andre tre ikke skriver låter. Ingen har bedt dem om å gjøre det.
1: Det er vel sånn i band at noen har den evnen, altså, og noen har det ikke. Du har jo noen unike band, som for eksempel Queen, som har fire stykker som har skrevet nummer en hits. Altså, Beatles hadde nesten det, men Ringo skrev ikke noe nummer en hits, men han skrev jo også noen. Gjorde det?
0: Ja, i Skandinavia, Come Back in the USSR, / Don't Pass Me By på single. Dansk radio snudde den singelen og gjorde Don't Pass Me By til nummer en. Beklager, yes! Dette var en Rorbu-anekdote som ikke hadde noe med Prudence å gjøre.
1: Nei, men da, det høres jo fantastisk ut at du tok meg litt på den da. Men ja, men det var nok ikke ment at den skulle være avside da, men
0: det var ikke planlagt sånn, nei.
2: Men om ikke de andre bidro på låtskriving og sånn, så har jeg jo fått forståelse når jeg snakket med dem, at altså, det var jo at Åge hadde stort sett en ferdig låt når han kom på øvelsene, altså han var jo gitarist og litt sånne ting, og prikken kom tre grep han da, kanskje?
1: Fire,
2: kanskje. Så hans låter var ikke så gjennomarbeidet, sier de. Så det var mye mer åpning for å arrangere det, og da bidrar jo selvsagt alle gutta med å få landet den biten der også, da.
1: Et annet eksempel på bidrag er jo, som vi har nevnt i boka, det er på sistplata på Taktidok, så har du en låt som heter Drømmen om grisen. Det et tøft bassriff, og det sier jo Jan Devik i samtalen med oss før han gikk bort, at det bassriffet, det hans riff som han brakte inn, og så tok Åge det videre og laget en låt ut av det, så han ikke kreditert for det. I dag så krediteres jo folk som programmerer trommaskinene, og liksom det, du har kredit på nesten alle som bidrar på et eller annet vis, men på det tida så var det liksom en hovedkomponist som fikk krediteringer og ja, fikk da tonopengene.

0: Det er et lydelement i drømmen om grisen som ikke er kreditert og som depper blir betalt. Hva er det egentlig som går baklengs over siste halvpart av låta?
1: Vi har på et eller annet vis fått tak i bare det snutten uten resten av lyden, så, og bare den baklengsbiten, og vi har snudd det og hørt, og vi har spurt gutta, hva er det egentlig som blir sagt der? Og vi har prøvd å tyde, vi har kommet med mange forslag, vi har ikke nevnt det i boka, for vi fant ikke svaret, men det sies etter en altså etter en men det er ikke mulig å tyde hva det er for noe, så det har vi ikke funnet ut. Men selv greia med masse lyd og sånt, og det har vi beskrivet hvordan det ble til en sen kveld. Vi har snakket med teknikeren som ble med, var vel Åge, i et lydarkiv og fant tak i masse rart som de sette sammen en sen kveld.
0: Ok, så det er ikke rett og slett for eksempel Bay City Rollers låt som går baklengs?
1: Nei, Bay City Rollers kjenner jeg såpass godt at det vil jeg ha kjent igjen, tenker jeg.
0: Mener du har hørt i en eller annen sammenheng at låta er dedisert til Bay City Rollers? Jeg forestilte meg at det var noe der, men... Nei, det beklager, men falsk alarm. Hvor skal vi plassere Prudence så kulturelt? Fordi at... Det en sånn myte om at norsk bygdekultur lavkultur, og den antiintellektuell, men samtidig så vet jeg at de har jo klassisk orkesterforening, og bibliotek og greier, ganske små steder rundt omkring i landet. Hvor stor egentlig motsetningen mellom Prudence og finkulturen?
1: På det tida så var den jo sikkert en stor avgrunn mellom dem. Men det har jo endt opp med at Åge Aleksandersen spilles jo i kirkene i begravelser med lys og varme. Altså det har vært en reise for, det er jo ikke Prudence selvfølgelig, men det er jo samme karen som da i dag er veldig akseptert i alle miljø. Men på det tida så var nok en liten avgrunn, vil jeg si.
2: Åge gjør jo noe ting med Trondheimsolista for eksempel i dag.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke helt for meg Prudence og Kork, men det kunne vært morsomt da. Det er ikke det, men...
1: I dag hadde det sikkert fungert veldig godt, men på det tida så, ja, det ville nok ikke ha fungert. Og de var jo litt opprørsk også. Det er vel sagt at ingen av de guttene som kom inn og ble med i Prudence kom nå fra noen A4 hjem, og alle hadde med en liten last inn i benet, på forskjellige måter. Så, og det at de... Det blir jo sagt at Namsos-folk skremte ungene med at nå kommer Prudence og tar det. Vi har ikke fått noen dokumentasjon på det, men det klart de så noe litt med skråblikk på dem, altså de var ikke helt akseptert heller i Namsos. Og så det sagt det at de spilte ikke mye Namsos, men det stemmer ikke. De har spilt veldig mye Namsos, og vi har jo dokumentert over 700 konserter i boka, og Namsos har en god del av de konsertene. Så, men det er klart, det ble mindre etter hvert som de ble mer populære over hele landet, så ble det jo spillingene spredt ut over hele landet. Så, men jo da, de spilte en god del i Namsos.
0: Dere som har greie på tekster, jeg trøndere, utritting av Bør Børsson og Vømmern, eller en hyllest til Trønderen?
2: Det var nok mer utritting av Bør Børsson, tror jeg strengt det heter.
1: Kanskje ikke Bør Børsson, men Rolf Wesenlund da.
2: Rolf Wesenlund, ja.
1: Ja, nei, det har vel det egentlig Åge sagt i flere sammenhenger, og det stemmer nok det at det var ikke som en hyllest til Trønderen, selv om jeg som var gammel i tida, jeg var 14-13 år, og tok jo det selvfølgelig veldig til meg, at det var tøft å være trønder og bra å være trønder, så jeg mente jo det var en hyllest selvfølgelig. Så vi drev jo spilt i band på det tida, og spilte jo Prunes og jeg trønder, og det var med stolthet vi spilte det låten, altså det er helt klart.

0: Og det var Prudences megahit «Æ e Trønder æ», for anledningen i en versjon fra Prudences siste plateutgivelse, dobbeltalbumet «Live 11.12.1975». Skal vi si litt om det som skjedde etterpå? Åge Aleksandersen og Terje Tysland fortsatte å spille trønderrock og ble etterhvert superstjerner. Han som skrev en tredjedel av låtene i Prudence, Per-Erik Vallum, var det mange som ventet seg mye av, men han ga ut to albumer i gruppa Rollaug. Det tok vel ikke helt av, hva var det som ikke skjedde?
1: De prøvde kanskje å kombinere litt mer med, det var et band som spilte stort sett. Rollaug, ja. Den var veldig populær, ble veldig fort populær i Trøndelag, Namsos-området. Det var jo flinke musikere som har vært med i masse band tidligere som slo seg sammen til et sånt, ikke om ikke et superlag, men i hvert fall sånn, et lag som da kom opp med sjølaget musikk og fikk platekontrakt og spilte inn en par LP. Stort sett så spilte de det, stort sett i helgen, tror jeg egentlig. Og den var jo bunnet opp av litt sånn kanskje familie og sånne ting. Ja, prikken hadde jo familie, og jeg vet ikke hvor mye de hadde lyst til å satse. Jeg tror de holdt på en 5-6 år, strengt tatt. Begynte å bli litt skiftet av folk etter hvert, og da ja, kanskje var det ikke så morsomt lenger. Men de var veldig populære, jeg så dem jo selv, husker jeg på, i sin tid.
2: Men vi har jo også skrevet hva de andre i Prudence har gjort, og noen har gjort nesten ingenting i etterkant. Mens andre har jo drivet litt sånn i band, og uten at de på en måte har blitt noe kjent utover det de holdt til i lokalmiljøet. Så de fleste er jo litt aktive allerede i dag.
1: Jeg må jo si at det her er jo ikke bok om Åge og Prudence, det er jo Prudence der Åge var en del av bandet på en måte da. Så vi har vektlagt alle medlemmer, hva skal jeg si for noe?
0: Dere har vært ganske grundige her bakerst med bare sånn for å ramse opp alle band og alle plater som alle mann har vært involvert i. Det er ikke noe, boka er om Prudence, men det som er relevant om solokarriere, det står her.
2: Vi skulle skrive bare litt om solokarrieren. Børge sa det at nei, vi må ha liksom en side om hver. Og så bruker jeg 9 måneder på å skrive det kapitlet som jeg vet ikke hvor mange sider det er, om det er 50 sider eller hva det er for noe. For at når du først begynner å drive med research, så har du lyst til å få med alle vesentligheter med solokarrieren, så det er stort sett det viktigste med alle sammen er nok med, og da er naturligvis Åge sin solokarriere beslaglegg flere sider i boka, på grunn av at han har på en måte vært den som har holdt på lengst og mest, men alle er representert.
0: Den i gruppa som har den korteste karrieren i bandet har også den korteste solokarrieren. Dere har et bilde av coveret av Jan Deviks Spark.
1: Ja, ja.
0: Den LP der delte meninger om, jeg vet, musikkjournalist Willy B. var en bold ridder for den skiva til sin døyan dag. Er dere fans?
1: Jeg kjenner den LP-en godt, ja. Men det er ikke helt min greie, for å se rett ut. Men den bryter jo, det er jo ikke noe Prudence-relatert musikk, det er jo noe helt annet.
0: Det er ganske rufset da.
1: Ja, det er veldig rufset i forhold til det. Men Jan drev på med mye rart, han var en allsidig, utrolig bra musiker. Han spiller jo nesten alle instrumentene på plata, tror jeg strengt tatt der.
2: Ja.
1: Han spilte utrolig mange forskjellige sjanger, han var jo gitarrist egentlig. Men Prudence trengte jo en bassist, så han ble jo omskalert på 14 dager. Og da steppet han inn, han gjorde en utrolig bra jobb da, etter at Nille Kjell-Ove Riseth var uheldig og tok fingrene på saga.

0: Nå som dere har det tilgang på det teiparkivet, skulle dere ikke skrive boka om norsk rock på NRK?
1: Det var, tror jeg må snakke med kona først. Jeg tror jeg må gjøre en deal med henne da. Nei, jeg vet ikke, vi har noen vage ideer om å gjøre noe I fremtiden, men det blir ikke så stort som det prosjektet her, det gjør det ikke. Det har jo vært en guttetur, som jeg sier, men det tar tid å prate med folk. Utrolig, det har vært veldig givende å prate med alle, og fikk masse opplysninger, men det, som sagt, det tar tid, altså.
2: Vi har jo hatt det veldig gøy, ja. Og jeg husker jo spesielt når vi var i Nasjonalbiblioteket I Sverige, eller Kungliga biblioteket, et depot på en halvtime utenfor Stockholm, der at de sto virkelig på for at vi skulle få lese svenske aviser, og vi kom jo dit med det inntrykket at Prunes har gjort suksess I Sverige, og det var jo det norske aviser skrev, etterkant at de kom hjem fra den turnéen. Men når vi leser I svenske aviser, så ja, for det første så står det jo ingenting om Prunes, ingen anmeldelser, ingenting. Og så finner vi annonser for det de spilte, og da står de sammen med danseband, altså og det hører vi jo da, at de kom jo dit, og folk trodde de spilte country eller danseband, og så ble de overrasket når de kom, og så hadde de ikke samme skjortene og samme dressene sånn som svenske danseband hadde. De kom I dongeri, og liksom, hva det her for noe? Og det var virkelig mismatch, altså det var absolutt ingen suksess I Sverige, sånn som norske aviser refererte. Så, og det var litt overraskende å lese og finne ut av.
0: Jeg forestiller meg at I Norge så må du ha et visst nivå av suksess for å få lov til å spille I det hele tatt, og at det lavere terskel på det konsertlokalet I for eksempel Sverige.
2: Mulig.
1: Jeg vet ikke.
2: Men de kom jo og fikk lov til å spille inn et radioprogram I Sveriges Radio, som, ja, det har vært sendt på radio en gang, og det gjenoppdaget jo vi I 2017, og fikk sørget for å fikk utgitt det på plate. Vi bidro litt inn med det utgivelsen. Og de gjorde også et TV-opptak I Sverige, det har Sveriges Radio, det heter vel Sveriges Radio for det om det TV, ikke det? SVT, eller hva det heter, de har I hvert fall slettet det opptaket, fordi vi har vært I kontakt med dem, og det opptaket finnes dessverre ikke, men de var i Malmø, de var og spilte inn for et program som helt kveldsøppet.
1: Kveldsøppet, ja, det nesten ja. Sånn der, ja, et veldig voksent program, det var ikke demmers bag, for å si det sånn. Men det opptaket de gjorde høsten 73, det som kom ut på LP, det er veldig bra. Da hadde de vært på turné som Montmartre gjennom hele Norge, og dels spilt litt I Sverige. Så de var jo topptrimmet etter en 3 måneders turné, rett og slett. Det svinger utrolig bra, altså.
2: Og like en svensk studiotekniker av studioutstyr lå langt frem på det tida, I forhold til kanskje I Norge, det at ikke vi var så frem på. Så lyden god, og det topp, alt sammen synes vi da. Så når vi hørte det første gangen vi fikk det på pålytt I Nasjonalbiblioteket, så satt med hver vår headset og hørte på det. Og vi ble jo helt himla med øynene, og så etter hvert tar vi av oss headset og kikker på hverandre og børger, det her må ut. Så vi ble veldig ivrig på å få til det, og det lyktes vi heldigvis med. Og Åge var jo veldig begeistret, han sa jo det her jo B-lyd inn på vår første plate sin, så han var jo positiv, og resten av gutta også var positiv, så da ble det utgivelse.
0: Nå håper om flere plateutgivelser med alt det dere har funnet av materialet?
1: Tja,
2: Jeg tror ikke vi skal love noen ting, men det ikke utenkelig at vi vil jobbe mot det, men I hvilken form, og det vet vi faktisk ikke. Det har vært gøy å kunne ha fått mer av Prunes ut på plate, det hadde vært. Og hvis folk nå nysgjerrig på å se og lese den boka, så det jo mulig å gå inn på prudence.no, der det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
0: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
3: Jo, det bra.
4: Siste låta vi skal ta, en melodi fra første LP-en vår, Mild Grey Fog. Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.